Arapala bakatia palaba. Yetene pele bele be. Katia teera kapalama. Yetika panama. Repele dedede. Arapalia tose pele be. Atia teera mpala gatia manama. Era palaba da. Arapala bakose pele me. Era pene dia banaba. Yetele pala gatia pa. Era bakatua panama. Yetele pele be. Arapala tose pele dedede.